ehia fo ma ti se ye na ka nipa kwa ke en ko bi che che ye na ka atade an se ti na che ye ye na ade ade chi an opade be di pokra e ti eh se wo che be bi ya na wo che ye bi.